eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ye radio ya ni kasha enye ye ye kasha enye ye ye kasha enye ye ye wodi bi enti na yama no sawa ba nyame enu mu ena sawo chi ne kom ena ube wie no obasisa

yefwa ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wose di ofru dia pa no eya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi denso so no ye di nyame nhira mo papa.

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom to fo. Nyame hyira mo.

baba bie Yesu baba bie baba ba fa ho tin fo nyina koso Bible say enene be bomba di ade wo soro eni wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho moma ye sachira ya dwene.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo dane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine abu.